la da dee dee da da da, la da dee da da da, la da dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.